עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער

0: ידע. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

התעצבן, למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה. וכמה שצחקו עליו הוא צחק איתם, תראו את הדביל הזה, איזה מטומטם, ובגלל שאף אחד

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה, יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם, שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
3: כל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
4: הזרקתי לחיים, ידיי היו עקות, שרתי כל אוויר דליל, מחנק בעדיו. אחרי

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשעות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני. עזרה!

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
7: תשאיר הבא כתבתי בגיל 16.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ברצלונה, סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר, ליסבון, ליברפול, בודפשט, דנבר, סידני, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לו ברקס נקסט הפעם אדיקציה לבקס
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: בויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

מה אם אני כאן לבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז נבגע מה

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה.

אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בדוד שלי תופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא הגע...

0: frate, că vei.
1: חברים שלי מהשני מיטה

0: המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Yo, remember

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, ב-1

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בקולו אוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? איך ישנתם הלילה? האמריקאים והאיראנים מחליפים מעלומות ומצרי הורמוז. מדגדג מוכר. בינתיים רק מדינות המפרץ חוטפות, ובחדשות אמרו שבישראל דרוכים, מתכוננים וערוכים. טוב, אנחנו לא ממש קשורים, או לפחות לא ממש תלוי בנו, המצב הבינלאומי הזה. אבל, אפרופו בינלאומי, בשבוע שעבר ציינו ברחבי העולם את יום הג'אז הבינלאומי של האום. זה היה ב-30 באפריל. בשש השנים האחרונות, כן, שהתוכנית קיימת, ביום הזה אנחנו משמיעים ג'אז לא ישראלי, והשבוע, כאמור, באיחור קל, נפגיש אתכם עם אלבומי ג'אז חדשים שיצאו בחודשים האחרונים, מינואר ועד ימינו אלה, בחודשים הראשונים של 2026, ששווים את האוזן שלכם. מוזיקה חדשה שכדאי להקשיב לה. ג'אז ישראלי בניחוח בינלאומי, אני אותם זיו. ואנחנו מתחילים עם אלבום חדש ונהדר, שמזמן לא היה לנו, שלא אחר מאשר פאט מתיני.

החלום שלי במשך שנים היה שיהיה לי מקום שבו כלי העבודה שלי מעבר והעתיד יהיו תחת קורת גג אחת. לייבל משלי, אמר מתיני, שהקים את הלייבל, שהוא קרא לו Uniquity Music. ובאלבום הזה, החלק השלישי של הפרויקט שלו Side Eye, השם המלא זה Side Eye 3 פלוס, החלק הזה הוא באמת הפעם הראשונה שיוצא אלבום בלייבל של מתיני. זה קונספט שהוא הציג כדי לחשוף את הדור הבא של המוזיקאים, מוזיקאים שהוא מכיר ואוהב, ובאלבום הזה... ובהופעות שלפניו, לצד מתיני, מנגנים קריס פישמן בקלידים וג'ו דייסון בטופים. השלישייה הזאת במרכז, האלבום, ופאט מתיני הוסיף בסוף עוד 15 נגנים. בקיצור, שווה לשמוע. עוד 15 נגנים, והוא אומר שהוא מרחיב את העולם הצלילי של האלבום. הרבה מעבר למה שהוא עשה בעבר, ועכשיו, אפרופו לייבלים, פאט מתיני הוציא אלבומים רבים ב-ECM, ועכשיו נעבור לאלבום החדש של הסקסופוניסט המלחין הנפלא, מרק טרנר, שהוא הוציא את האלבום שלו ב-ECM.

רביעת מרק טרנר ב-ACM. רביעה הוציאה אלבום נוסף קודם ב-2022, ליד מרק טרנר מנגנים ג'ייסון פלמר בחצוצרה, ג'ו מרטין בקונטרבאס וג'ונתן פינסון בתופים. מוסיקה נהדרת, יצאו הרבה ביקורות טובות, אבל אני חושב שהכי טוב זה להקשיב לבד. יש פה את משהו מודרני, אבל נשען ללא ספק על יסודות עמוקים ומסורתיים. אנחנו נעבור לסקסופוניסט נוסף. טרנר היה בארץ כמה פעמים, והסקסופוניסט הבא, שכדאי להקשיב לאלבום החדש שלו, קוראים לו בן ונדל, הוא היה הרבה פעמים בארץ. בואו נשמע קטע מתוך האלבום החדש שלו, אלבום שנקרא ברקוד.

איזה יופי. מוזיקה נהדרת וייחודית. ברקוד הוא כתוב בנוסח משובש, אבל הרעיון הוא שהמוזיקה עוברת סריקה והיא קצת שונה. ג'ואל רוס ניגן בוויברפון, אלבום נפלא, והוא מנגן בו נהדר ביחד עם מוזיקאים באמת מהטופ של דורם בארצות הברית, מבחינת אילתור ואיכויות נגינה. פטרישיה ברנן, סיימון מוליה, חואן דיאגו, וילולובוס ואחרים. אלבום נהדר, ועכשיו נעבור למשהו לא פחות ייחודי, קצת יותר ארוך, עיבוד וביג בנד, תזמור גדולה של מריה שניידר. נסו לנחש את שם השיר. יש פה איזשהו משחק עם כלי נגינה שמנסים להזכיר את הטבע.

מריה שניידר, האלבום, השיר והפרויקט נקרא American Crow, והיה אפשר בהחלט לשמוע עורבים בהתחלה. יש משהו במאמצים של מריה שניידר וגם הצלחה לספר סיפור עם מוזיקה. ב-2020 האלבום שלה זכה בכל הפרסים חוץ מהגרמי, הוא היה מועמד, נקרא Data Lord, וניסתה למחות נגד השליטה של הביג דאטה והחברות הגדולות בתעשיית המוזיקה. הוא קיבל את כל הפרסים האפשריים, ובאלבום פה הוא מנסים לעשות משהו, דומה. בווידאו שמלווה באלבום היא מצטטת מתוך פילוסוף יווני שאומר ככה, היא אומרת בשמו, יש לנו שתי אוזניים ופה אחד כדי שנוכל להקשיב פי שניים ממה שאנחנו מדברים. בעצם היא מנסה למחות או לדבר על על השיח שמדרדר ועל הדרך שלה להתמודד ולנסות שאנשים יקשיבו. כדאי לכם, זה כאילו המשך של האלבום 2020, אלבום נפלא. עכשיו נעבור לסקסופוניסט בריטי שנקרא שבאקה, שגם לא, באמת כדאי להקשיב.

יש משהו מאוד יפה במוזיקאים אינסטרומנטליים שמנסים להסביר את היצירות שלהם במילים. האלבום נקרא Off the Earth, באיזשהו ניסיון להתחבר לאדמה. הקטע נקרא Stand Firm. שבקה, שם המשפחה שלו הוטצ'ינסון, אבל הוא מזוהה בשם הזה, שם הבמה שלו, הוא מהבולטים, אני חושב, מהדור הצעיר של סצנת הג'אז הבריטית. אלבום נפלא, אם לא הכרתם אותו, זאת הזדמנות נהדרת. וזה ג'וליאן לג' שהוציא אלבום נפלא השנה. קטע נהדר, היה לא מזמן בארץ, ג'וליאן לג', והשיר חותם. אני חושב שהוא השיק את אחד האלבומים שלו פה.

ועכשיו נעבור לסקסופוניסטית, גם אירופאית, סקסופוניסטית ומלחינה, מקסימה, וכדאי לכם גם להכיר אותה, קוראים לה מליסה אלדנה. נשמע את הקטע ונדבר עליו אחרי.

Little Church של מליסה אלדנה, אלבום נפלא שנקרא פלין, שואב השראה מקולטריין, מ-Kind of Blue. חשוב לשים לב גם לילידת צ'ילה, אגב, והסגנון הקובני הוא בגלל שהפסנתרן באלבום הוא לא אחר מאשר גונזלו רובלקאבה, פשוט תענוג להקשיב לו. אנחנו לפני סיום, שיר לפני אחרון, באווירה אחרת לחלוטין. נדבר אחרי.

לא במקרה, אנחנו שומעים את מחיאות הכפיים. אמרנו ג'אז אירופי, אלבום נוסף שיצא ב-ECM, של פסנתרנית ומלחינה צרפתייה, שנקראת סילבי קורבוזיה. האלבום הוא רצף של קטעים מהופעות חיות ברחבי אירופה, בעיקר בצרפת וגרמניה, והוא אלבום נהדר שכדאי להקשיב לו. ואנחנו עכשיו נסיים. ואנחנו נסיים עם משהו מיוחד, חדש ומיוחד, אלתורים וג'אז בצ'לו. הצ'לנית וה...

העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

Khalil. You didn't love me, babe.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

ושורף לו כל חלקה טובה, תקווה של נאורים. צריך לשפוך עליו מהר את המים הקדושים, את המים הקדושים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
1: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר,
1: סידני,
2: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.
3: חומץ לדבר על כל מה שקרה, ידעת ששוב אצלך.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אני כותב את זה עייף מאוד, שנים שלא לובש שעון, ולפי מה שרואה תכף עולה האור. הגוף שלי מסרב סיים את היום, כאילו אחרי הופעה כולי סחוט, אבל רעב לעוד. אני ממלא עוד כוס בדרך למחר, והרגליים עייפות ולמרוץ עוד לא נגמר. הנפש מול הגוף בפאטל מכוער, וילחצו ידיים בשביל הקהל, למרות שזה לא קל. לובש חבות תלו לבכות מהבצל, והביצים שלי גדולות ולצה מופחית שאין באותו עשה. התחלתי להמר, לסמוך על המזל, אומרים חבל על מי שמת, אבל...

0: לחיות.
1: יש אנטי ואני עייף מאוד. הם לא מבינים למה הקפה מעול בוויסקי. ניסיתי, לא מצליח ליהנות מהסרטים שלי. הקרובים שלי שואלים, ולא יודע בעצמי שלי. השנים האחרונות גילו לי מי החברים שלי. הפטרון אמר, תשלוט ברגשות, תיקח באיזה.

וסוף סוף משתלם. פעם זלזלו, היום כל הנוף משתנה. הכל ברור, זה בשביל הקרו, עבדנו קשה. אין שום סיכוי, אבל אם עמוד, יזכרו את השם, יזכרו את השם.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-1-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: דנבר, טוקיו.
1: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול, לשיחה על האתגרים, החוויות, ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש, חופש, חופש, חופש, חופש, חופש, חופש.

0: שמביא את המיליון.
1: והחיים הם לא חופשה ברודש, והכל עניין של מה שמים בפוקוס. ולקחתי על עצמי את העולם, אבל מי ידע שסוד המזל לא טוב להיות אדם.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

המרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.